0: sa mata nga katarak. Ug kung naa na ka niini nga sakit sa mata. Ang katarak mao ang usa ka problema sa mata nga maoy nagunang hinungdan sa paghanap sa panan-aw. Nga kung mapasagdan, mo resulta kini sa pagkabuta. Ug batod pa gani, sa laom nga pagtuon sa mga eksperto, ang mga nagunang hinungdan niini mao ang oxidative stress, sobra sa exposure sa UV light o sidlak sa adlaw. Adunay sakit nga diabetes, katigulangon o kung kulang ka sa antioxidant. Tungod kay kung kulang ka sa antioxidant, madaot ang transparent lens sa mga mata nga gitawag og crystallines nga maoy hinungdan sa pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa panan-aw. Og mao ka na ang hinungdan ngano mas gipakusog nato ang eye care herbal capsule og nahimo kining eye care gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Tungod kay mao kini ang kapsula nga adunay super antioxidant para sa mata sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga adunay taas nga anthocyanins. Usa ka super antioxidant para sa mata. Pinaagi sa anthocyanins nga naa sa bellberry berry extract, dako kini og katabang sa mata pinaagi sa pagpugong sa protina sa mata nga dili ma-oxidize og dili lang kana tungod kay ginapugngan pa niini ang lipid peroxidation og pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa panan-aw. Mao nga kung dugay na ka nag-anto sa paghanap sa panan-aw, sulayi ang mas gipakusog nga eye care capsule. Eye care gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health, health, health alert! Eye care capsule, ang epektibong herbal para sa mata. Eye care.
2: Akong gibati sir kanang mata nako nga inig makakita ko hayag sa suga. Mura ganig mag-anino pirmi sa palibot ug mag-action ganig dugli akong panan-aw. Pagkaduog nako sa among iyaan nga eye care daw ang tambal sa mata, maogi sulayan jud nako. Pasalamat dako kay nakauyon gid ko sa kaepektibo ani. Salamat kaayo sa eye care. Tistingi pud ninyo. Sona ni sa banay-banay.
1: Para sa mas epektibo mga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Health, health, health alert!
0: Ug para sa epektibo nga kombinasyon, uban gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay taas nga hyaluronic acid. Usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pagpula, pangatul, paghanap sa panan-aw. Eye Care Drops, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Ug para makasigurado na ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tanawag yun ang ingredients, hyaluronic acid, ug gihimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ani-ana ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, tiridium, astigmatism, nagpula ug katul nga mga mata. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Mapalit sa mga butika.
4: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.
3: Health, health, health alert!
5: Kauban si Doc Jun Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association.
3: Health, health alert!
1: Ang epektibong eye care capsule, ang capsule
6: sula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health Alert.
0: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
3: Health Alert.
0: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin, usa ka pigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag Eye Care Gold. Ang gipakusog nga Eye Care Capsule, ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bellberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabi. Eye Care Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins og minerals og gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Eye Care Gold.
6: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga Eye Care Capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika. Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa Eye Care Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano nato imong mata, gamit lang sa Eye Care Drops. Bato sa screen pero amping sa mata. Eye Care Drops, masaligan. Eye Care Drops para sa mata nga nagginahanglan ug pahulay. Eye Care Drops, ang patak nga muamping simong mata. Eye Care Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-ugas sa mga mata, malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang imong mapalit, pangitaag yun ang ingredients sa imong mapalit nga Eye Care Drops, ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredients sa atong Eye Care Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayaw kalimot ha, Eye Care Gold ug Eye Care Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, o Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarigya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
3: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usa ka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule. Ang capsule ang gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health, health, health. Alert.
4: Inuman na ang Eye Care Gold labi na gyud sa mga tatay ug nanay na ato diha nga naghanap na ang pananaw og labi na gyud sa mga gusto malikayan ang sakit sa mata nga katarak. Ug kung naa ka niini nga sakit sa mata, ang katarak mao ang usa ka problema sa mata nga maoy nagunang hinungdan sa paghanap sa pananaw nga kung mapasagdan mo resulta kini sa pagkabuta. Og batod pa gani sa laom nga pagtuon sa mga eksperto, ang mga nagunang hinungdan niini mao ang oxidative stress, sobra sa exposure sa UV light o sidlak sa adlaw, adunay sakit nga diabetes, katigulangon ug kung kulang ka sa antioxidant. Tungod kay kung kulang ka sa antioxidant, madaot ang transparent lens sa mga mata nga gitawag og crystallines nga maoy hinungdan sa pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Og mao ka na ang hinungdan ngano mas gipakusog nato ang Eye Care Herbal Capsule og nahimo kining Eye Care Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Tungod kay mao kini ang kapsula nga adunay super antioxidant para sa mata sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga adunay taas nga anthocyanins. Usa ka super antioxidant para sa mata. Pinaagi sa anthocyanins nga naa sa bellberry berry extract, Dako kini og katabang sa mata pinaagi sa pagpugong sa protina sa mata nga dili ma-oxidize og dili lang kana tungod kay ginapugngan pa niini ang lipid peroxidation og pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Mao nga kung dugay na ka nag-anto sa paghanap sa pananaw, sulayi ang mas gipakusog nga eye care capsule. Eye Care Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Health, health, health alert! Eye Care Capsule, ang epektibong herbal para sa mata. Eye Care.
5: Akong gibati, sir, kanang mata na ko nga inig makakita ko hayag sa suga. Mura ganig mag-anino, pirmi sa palibot o mag-action ganig, dubli akong pananaw. Pagkaduog na ko sa among iyaan nga, Eye Care daw ang tambal sa mata. Maogi, sulayan jud na ko. Salamat da ko kay nakauyan jud ko sa ka-epektibo ani. Salamat kaayo sa Eye Care. Tistingi po ninyo. Siyona ni sa Banay-Banay.
3: Para sa mas epektibo mga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog o mas gipaepektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga butika. Health, health, health alert!
4: Ug para sa epektibo nga kombinasyon, uban gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay taas nga hyaluronic acid. Usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pagpula, pangatul, paghanap sa pananaw. Eye Care Drops, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Ug para makasigurado na ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tanawag yun ang ingredients, hyaluronic acid, ug gihimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ani-ana ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, tiridium, astigmatism, nagpula ug katul nga mga mata. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Mapalit sa mga butika.
6: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: lang sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydro stores, nong-laring radio stations, o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.
1: Sa

Oras, alas 4:01 na sa hapon. Gikan sa kasing-kasing sa kamatuoran, alang kana sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili gyud mapugngan og ang baruganay nga dili gyud matayog. Mao na nga maayong hapon tibuok nasod. Oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako og labing mabulukon nga isyo sa atong katilingban karon. Mao na nga welcome sa atong nga pagpanag-uban. Karong adlaw adlong Biyernes, pitsa 29 bulan sa Mayo tuig 2026. Kini ang inyong tinubdan sa mga labing labas nga balita. Impormasyon, tingog sa katawhan.

Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

kaayong buntag na usab mga higala no dinhi karon sa kahanginan. Welcome na usab sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. O giining sayo sa kabuntagon mga higala no. Kanunay tang mag-ampo pagpasalamat diha sa makagagahom sa maanindot na usab nga kabuntagon nga iyang gihatag sa matag-usa kanato.

pahiskutanan nato dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. Og dinhi sa atong mga hisgutanan karon, dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, atong itapik kining espiritual nga mga butang, kauban ang mental usab nga mga butang, o bahin diha sa ato ang mga maayong panglawas, no? Unsaon pagbaton kining kahimsog o maayong panglawas. O diha usab mga higala, no? Sa ato ang mga financial tips, no? Kini nga mga hisgotanan, mga higala, no? Muni ang ato ang ginauhag, no? Dinhi sa kahanginan, alang sa atong mga listener, no? Dinhi sa atong istasyon, tune in lang ta mga higala. Tungod kay kini atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi, sa sayo sa kabuntagon, no? Pagahisgota nato ang mga butang na makahatag ka nato paglaong. Ilabi na mga higala diha sa mahitungo diha sa mga kahigalaan nato nga naa diha sa balagian. Dugay na nga nangandoy nga unta makabaton og himsog na panglawas. Og daghan gyud ta sa mga kahigalaan karon nga naminaw nga naagid taon sila diha sa sitwasyon nga naagid sa kapait nga kahimtang, diha sa kasakit o niabot na sa punto nga nawad-anag yung paglaom. Tungod lagian ng mga balatian nga bisan-asa na lang naabot, bisan-asa na lang nagpatambal, no? Pan subo pa malandungo, no? Na nahurot na lang ang kabtangan, ang kinitaan. Wala gihapon nakaplagan ang kaayuhan. So dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, ako ang inyong health and wellness, no? Holistic mentor, Florante Alandrea Jr. Ako magagiya diha kaninyo sa spiritual o physical ng mga panambago, no? Or kining spiritual education kauban ang ato ang physical nga edukasyon kahibalo, no, dinhi sa kalibutan. So sa atong mga kasinatian, no, for almost 10 years na diha sa field sa health, no, mo ni ang gusto nako nga ipaambit usab diha kaninyo. O ubay-ubay na pud sa atong mga kahigalaan ang natabangan nato, no, diha sa ilang mga kahimtang o ilang mga sitwasyon. Hilabi na diha sa ilang mga balatian. Kay dili magod pwede mga higala nga kining balatian, no, wala ni siya i-connect diha sa atong spiritual nga kinabuhi. Usahay mga higala kining balatian, no, mo pa ni amo hatag kanato og kanang kaluya diha sa atong pagtuo sa makagagahom. Nga kung mugrabi na siya nga balatian or mudugay, mo po na isa nga mahimong hinungdan nga mawad ang tangkong.

pagsalig sa atong makagagahom. O kanunay nako mga higala no ginabalik-balik nga ang pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang maayong panglawas. Inubanan sa pailog, pagkamalahutayon o disiplina sa kaugalingon.

So ang ato alang mahimo diri mga higala diha kaninyo, no, mao ang pag guide, no, diha kaninyo niining journey, no, sa pag-angkon o kaayuhan, no, alang sa atong kinabuhi. So kining atong programa mga higala, no, mo ni ang ato ang health education spiritual program, no. O dinhi mga higala, no, sa kaayuhan sa kinabuhi do na tay gitawag health and wellness healing program, no. Sa kaayuhan sa kinabuhi. Og ang pinakadako nga role, no, sa health and wellness healing program dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi kanang imuhang edukasyon, no, diha sa imuhang panglawas kung unsaon nimo pag-manage, kung unsaon nimo pag-atiman. So naatay mga panambagon nga kung imuhang patalinghugan, posible, no, nga makahimo o maayo nga epekto diha sa imong kinabuhi. Kung ikaw karon higala, no, daghan na kag nasulayan, daghan na kag natestingan, o na-discourage na ka, kay tungod lagi sa mga experiences, bad experiences nga imong nasinatian, kay wala nakakasabot, no, diha sa imong kahimtang. Kung taod-taod nakahigala, no, nangamuyo diha sa makagagahom, dugay na nimo nga gipangayo diha kaniya ang kaayuhan diha sa imong panglawas, nangandoy kag kabag-uhan. Mga higala, dili pa late ang tanan, no, basin mao na ni ang tubag sa dugay na nimo nga pag-ampo. Ang una lang nimong buhaton, tuuhi lang, no, tuuhi lang. Ayaw kahadlok, tuuhi lang, no, saligi lang. So muna mga higala, no, nga usahay manggod, kung daghan natag na experience nga mga palpak, no, sa atong mga desisyon diha sa atong kinabuhi, usahay mga higala mahadlok na tamusulay. Kay daghan na tagnasulayan mo na mahadlok na tamusulay. Apan ako nag-awag diha kanimo higala, try again, no? Sulay og usab og makita nimo. O kung mo decide man ka higala, no, nga mo avail aning atong health and wellness healing program, no, sa kaayuhan sa kinabuhi. Ang pinaka first yun higala, no, nga kinahanglan ni mo buhato na ami is ka nang wala ka nagduha-duha. Ano bang disididog yung ka na kanang full or buog yun ang imong desisyon. Kinahanglan ikaw yun mismo, no, ang nidesisyon ni ana na sulayan yun ni mo. Usahay magud mga higala, no, kining pagkamaduha-duhao nato, mo ni usahay mahimong babag diha sa atong healing.

So muna mga higala no nga empty your mind no, kalimti sa tong imuhang mga kagahapon na mga bad experiences, kalimti sa to. Kung gusto ka o totally na ma-experience jud nimo ang kabaguhan dinhi sa atong health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi.

unang-unang higala ng imong pagtuo o pagsali. Manay first requirement, no? Pagtuo o pagsalig nimo sa Ginoo, no? Sa Dios, no? Pagtuo o pagsalig nimo diha sa makagagahom. Manay pinaka first step sa healing mga higala. O ikaduha higala, no? Tuuhi nga kining programa karon nga imong nadungog ang programa nato sa kaayuhan sa kinabuhi ug ang mga pamaagi niini, ang mga pagpanambag, pagpanudlo diha kanimo, mao ni ang pamaagi nga gitugot diha sa makagagahom kanimo nga tagaan kaniya o kabaguhan diha sa imong panglawas. Tuuhi na higala, mao nay first kabahin na sa first nga atong requirements, no, sa atong health and wellness healing program. So muna higala ang ato ang himuon, muna ang atong buhaton aron higala, no, paspas ang ato ang healing, no? Paspas ang ato ang recovery. So, muna nga kanunay na kong ginabalik-balik, ang pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon aron makabaton ta og maayong panglawas. So, kani instrument o poto ang first step mga higala, no? Ikaduha, i-avail nato ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, no? Kining kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, mao ni ang atong buhaton kada adlaw, no? Ay nagingon diha sa balang kasulatan, ang pagtuo nga walay buhat patay. So gawas sa imong pagpaminaw kanunay sa atong programa dinhi sa atong istasyon, no, akong matambag diha kanimo higala, buhatig action, take the first step, no. So doon na tayo gitawag kining kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, no? Moni ang ikaduha nga part. Moni ikaduha nga part higala nga imuhang i-avail o para mahimo na kang kabahino sa atong health and wellness healing program dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. Ang pagtuo, ubanan nimo og buhat, no? So busa doon natay schedule, no? Diri sa atong istasyon. Kinimagong atong kaayuhan sa kinabuhi, water therapy powered by CMD Nicaea, no? Mauni ang ginarecommend sa atong CMD caregiver, no, after aning program. Doon natay schedule, no, monthly schedule o weekly schedule. So diha sa atong mga schedule mga higala, there is a Kibawi Bukid, no, no? Doon na tayo schedule din ni once a month. So pag-announce, no, sa atong CMD caregiver after aning atong programa, after sa iyang pag-announce sa schedule, muanhita diri higala, no, sa atong istasyon. Una atas sa Bukidnon area, no? So malocate ang ato ang Light FM, no? Kibawi Bukidnon.
So pangutana lang ninyo ang atong CMD caregiver diha sa location ni ini o sa uban pang mga detalye. O mga higala, no, diripod sa ato ang istasyon, no, sa Light FM o Infinite Radio, no, sa Panabo City. Ang atong CMD caregiver, natay schedule di rin nga weekly, no, every Saturday. So kung gusto nimo i-avail higala kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, muanhi lang ta sa istasyon according sa schedule sa ato ang CMD caregiver, no. Doon na po'y free health consultation ang ato ang CMD caregiver, no? Pwede po ka personal nga mangutana sa imo ang concern, no? Diya sa imong panglawas. O basin naguna-una kahigala, no? Basin o dili ni mo ma-afford. Dili ni mo ma-afford kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Actually, mga higala, no, tungod sa kalisod, no, sa atong panahon karon, o tungod diha sa mga sitwasyon nga inyuhang natagamtaman, kining ato ang gidesign, no, nga health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi. Affordable ni kaayo, mga higala. No? Ma-afford kaay nimo ni kung wala kay budget. No? Kung igo-igo lang yun ang imuhang budget. Ano man, kaya nga ito ang 100 drops, no, sa ato ang water therapy. No? Kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, 100 drops. 200 pesos lang imong mabayad ana higala, no, powered by CMD, no, powered by CMD. So mo ni ang ginarecommend sa atong CMD caregiver, no, wala tay laing mapalitan dinhi lang gyud sa atong istasyon, no, diri sa atong istasyon sa Light FM Kibawi Bukidnon, Light FM Panabo o Infinite Radio, no? Dinhi lang gyud sa atong istasyon o itime ninyo, mga higala, no, nga muanhi mo nga uyon sa atong schedule, no? Aron nga ma-provide gyud diha kanimo ang subay diha sa imong kinahanglan.

Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant Florante Alandria Jr. CNP ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatog katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa Kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa Kahanginan, nga kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Good morning, maayong buntag kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, dinia sa tuang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karoon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinaot nga unta na mo tanan karoon sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuwang mga listeners nga naa diha sa balatian ug naa sa lisod nga kahintang. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, kakanunay nagaingon kaninyo na ang pag-atiman mo'y pinaka-importante nga tambal sa tanang balatian. Ug inubanan usab no sa pag-inom paggamit sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa baladian. Sa mga adunay pangutana karong buntag ha, pwede gyud mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Huwag kayo kamagkalimot hang aduna tay libre nga konsultasyon karong buntaga. Natay libre nga free health consultation no karong buntaga. Magsugod ta alas 8 sa buntag ug tama na rata alas 12 sa udto. Naputay libre nga patak ha para diha sa inyong mata, sa inyong dalungan ug sa inyong ilong. Kung aduna mo'y katarata, glaucoma, pterygium, astigmatism, unya grabe na kasambol ang inyong paminaw sa inyong mata, grabe na kadry inyong mata, nagluha-luha, grabe ka katul, pwede gid mo nga muanhi karong buntaga kay aron atong mapatuluan sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Unya kung ang inyong ilong aduna mo'y sinusitis, unya grabe ka pingot, maglisod na mo ginhawa tungod sa inyong sipon, grabe ka pingot inyong paminaw, pwede gihapon mong muanhi sa tuang estasyon aron ato ang matuluan, papatuluan sa tuang milagrosong tubig no nga mao ang CMD ni Health Code International. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag, mutext sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag, mutext sa tuang numero sa 0912-7189-028. Narata diri aha, located sa Wharf Road nga dalan, mo straight lang mo no, onya sa unahan na mo'y makita nga Fusion nga gasolinahan. Unya sa atbang sa Fusion nga gasolinahan no, unahan gamay na mo'y makita nga PCN or Panabo CDN. Unya ang atbang kun sa PCN or Panabo CDN no, na mo'y makita nga building, E-Square Building, ang ubos kay LBC, naata sa taas no, sa second floor, and Fanat Radio, Panabo City. Ug ang atong CMD ha, ang atong milagrosong tubig, diri ara gyud ni mapalit sa tuang estasyon dinhi sa Infinet Radio, Panabo City. Available ni siya dinhi kanunay ug sa mga lagyo no nga lugar nga gusto kaayo nga mutilaw sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Napud ay delivery no through GNT and through LBC. Pero ang atuang ano diri sa tuang delivery no kay payment tadaan, magbayad gid tadaan no. Unya pero kinahanglan nga mutawag mo daan sa tuang numero no sa 0912-7189-028. So kung gusto mo palit, mo testing, mo order sa tuang CMD ni Health Code International, kinahanglan nga manawag gid mo daan sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pero kung gusto ninyo nga muanhigid mo diri sa tuong estasyon, anhigid mo no dini karong buntaga, karong adlaw. Kay tama na rata alas 12 sa udto no, magsugod ta alas 8 sa buntag. And stay with you, ang atong CMD ha, barato ra gyud kayo ug effective kayo nga tuang CMD no ni Health Code International. Ang atong CMD tag 2 pesos ra gyud ang patak ni ini.
affordable ug effective, epektibo kaayo ang atong CMD, no, ang atong milagrosong tubig. Kay kaya ni siyang muayo, mutabang sa imong balatian kung imo lang yung sundon ng ako ang procedure o dosage nga ihatag diha kanimo. Ug karon, no, ang atong hisgutan, ang usa sa pinakaseryoso o makalilisang nga sakit, ang cancer. Ang cancer, usa ka kondisyon din ang cells sa lawas mo grow o mo multiply nga wala na control. Kini mahimong mukatap sa lain-lain nga parte sa lawas o makaapekto sa normal nga function diha sa organs. Apan bisan pa man sa kalisod niini nga sakit, daghan gihapon nga mga tao ang nakigbisog ug nakakaplag ug paglaom. So unsa man ning cancer? Ang cancer mahitabo kung ang normal nga cell sa lawas mausam. Magpadayon og tubo nga walay control, mo-form og tumor o abnormal growth. Mo-invade sa lain-lain nga parte sa lawas, mga kinagamyan nga rason nganong maka-develop og cancer. Una, genetics, family history. Kung naa sa inyong pamilya, mas taas gyud ang resgo. Ikaduha, smoking og alcohol. Kanang paggamit og mga makahubog ng mga ilim nun, unya sige ra kag sigarilyo, makadaot ni siya sa imuhang cells ug mahimong hinungdan sa lung cancer, liver cancer ug other cancers, no. Nya ikatulo, unhealthy diet. Sobrang kaon sa processed food, oily ug junk foods. Ikaapat, environmental factors. Pollution, chemicals ug radiation. Ikalima, weak immune system. Kung huyang ang resistansya sa lawas, dali pug ka nga masakit. Ikaunom, lifestyle stress. Dili direct cause pero makawikan sa lawas. Adunay mga symptoms nga dapat bantayan. Dili normal nga weight loss, kanunay nga kapoy, aduna na kay mga lump o bukol sa lawas, dili gyud maayong samad. Karang sige ra ka og hilanat. Unya, pag-usab sa imuhang bowel habits. Sakit nga dili ma-explain. Importante nga timanaan nato, ang cancer dili automatic death sentence. Kung ma-detect nga sayo, mas dako ang chance nga makontrol o matambalan. So unsa may angay nga buhaton? Kinahanglan healthy diet. Kaon kag mga prutas ug mga gulay, mga utanon. Kinahanglan pud og regular exercise. Ya kung sige kag sigarilyo karon o sige kag inom og mga ilim nung makahubog, likayin na. Paminawi permi imong lawas. Dili kay ang imong lawas ni ingon na nga kanang ang imong lawas kay nag-ano na siya og kanang naghatag na siya og kuan sa imong na siya pain nga gibati, na siya sakit nga gibati, ito ko simurang baliwalaon. Ayaw, paminawi imong lawas. Then stress management. Likayi in town nga sige kag kaguol. Sige kag kabalaka, likayina. Kaya ang stress ba yan, no? Usap pud ni nga mo'y rason nga ikaw magka-cancer. O, labaw sa tanan, pag-ampo. Pag-ampo, ughugda ang imong pagtuo. Kay Arwen, matabangan ka, diha sa imong baladian. O kayo kalimot, gamit, inom sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Aron nga matabangan ka diha sa imong maladian. Kaya nga tong lawas, aduna na siya'y trillion of cells, no? Unya ang pagkaon ni ini, mao ang minerals. So nga tong lawas, kung dili na to mapakaon sa sakto, kining atong cells, no, sa tong lawas, kung dili na to mapakaon sa sakto niya nga pagkaon,
nga mao ang minerals. Mauni ang usa nga hinungdan nga ikaw masakit. Mauna nga magka-abnormalities ang imuhang cancer, imuhang kanang cells sa lawas. Aduna man jud ay cancer cells sa lawas. Pero sa diha nga kanang napuno na siya og acid sa sulod, sa diha nga kana ganing sige kagkaon og mga dili mga healthy, dili healthy nga mga pagkaon, mao gyud ni siya ang usa pud nga rason nga mas mo grow ang imuhang cancer cells. Mao na nga mahimo na hinuon siyang kana ganing mahimo na gyud hinuon siyang cancerous na. So mas maayo gamit sa tuang CMD ni Health Code International, mas maayo nga gusto nimo nga malikay ka sa aning nga balatian. Ihatag ang iyahang tinuod nga pagkaon nga mao ang minerals nga naa sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang atong CMD ni Health Code International. So karong buntaga, aduna tay libre nga consultation. I-avail ni kay Aaron kung naaman kay ingani nga gibati. Aaron nga matumbagan ka, mag-guide ka, matudluan ka sa sakto nga pag-inom, paggamit sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So karong bunda ganun ay nag-message sa tua. Si Ma'am Merna, matud pa niya. Na-diagnose ko og breast cancer. Pagkahibalo na ako, murag ang akong kalibutan kay nibungkag. Nahadlok ko nga dili na makita ang akong mga anak nga mudako. Apan, wag yung kuning surrender. Nagsugod ko og treatment ug nagpa-therapy. Pero dako gyud kaayong tabang si MD caregiver ang imuhang produkto nga mao ang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Kay isabay man ako ni sa kuang treatment. Ug karon malipayon kaayo ko si MD caregiver nga nga nahimo na kong gawas nun sa akong balatian na cancer, na breast cancer. So salamat kaayo Ma'am Marite, Ma'am Merna sa imuhang kasanatian, sa imuhang testimonya. Salamat kaayo nung usang nga nahimong nakatabang niya kanimo ang ato ang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So sa mga adunay gibati ha diha sa inyo ha, kung namoy gibati diha sa inyong kalawasan, yan aminaw mo niining atong programa karon, mas maayo nga mobisita mo diri sa tuang estasyon karong buntag, ano? Magsugod daha alas 8 sa buntag ug taman rata alas 12 sa udto. Ang atong CMD ha ni Health Code International, available ni siya kanunay dini sa tuang estasyon, dini sa Infinite Radio Panabo City. Ug nag-message usab no si nag-message usab no si Sir Jose Leto. Matud ba niya, amahan ko sa tulo ka anak ug na-diagnose ko og lung cancer. Sa sugod, grabe ang akong kahadlok ug kaluya, pero nagpadayon ko sa kuang mga treatment, sa kuang treatment ug bisan lisod ang akong chemotherapy, wala gyud kuning surrender. Isuportahan ko sa akong pamilya ug nagpabilin ko nga positibo. Ug dako kayo nga akong kalipay si MD caregiver, hilabi na sa imong programa. Ug sa imong produkto nga milagroso kaayo kay usag jud ni nga oy nakatabang ka na ko. Salamat sa paghatag og dugang nga paglaom. Dinhi ka na ko. Salamat kayo si MD caregiver. Unta, daghan pa ang makapaminaw nga imuhang matabangan. Ugaron si MD caregiver, dili na gidintawon kung maglisod o ginawa. Ug nindot na kayo ang akong paminaw.
Sa una, perdigin akong payata, Karwen. Naunda na yung ko. Salamat po kayo sa imong kasinatian, sir, no? Ugunta, tuloy-tuloy na ang imuhang kaayuhan. Sa mga adunay pangutana, perigin mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug sa mga adunay gyud pang bati diha ano sa kalawasan, unya gusto og kaayuhan, pwede gid mo nga muanhi karong buntaga. Alas 8 sa buntag, no, magsugod na ta, hantud ra pud ta alas 2 sa udto. Nag-message usab, no, si Ma'am Karen, 29 years old, ug matud niya na diagnose siya og cervical cancer. Ug lisod para daw niya nga dawaton nga sa bata niya nga edad naka-encounter na siya og grabe nga sakit. Apan iyang giusab ang iyang lifestyle ug pasalamat daw siya kay nangatua daw milagrosong tubig, iyaha daw nasabay sa iyang treatment. Kay sa una daw nga ginakemo siya kay sakit gyud daw kaayo yang bation. Luya gyud daw kaayo siya pero sa diha daw nga nakainom siya sa tuang milagrosong tubig nawala daw ang iyang kaluya. Ug nabalik daw ang iyang ka-agresibo. So, salamat kaayo Ma'am Karen, no? Ug ayo lang kid og kumpiyansa. Ug kaon sa mga bawal. Ayaw gid og pagkawala, no, sa tuwang tubig nga mao ang CMB ni Health Food International. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuwang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuwang numero sa 0912-7189-028. Nag-message usab si Ma'am Linda. Matod niya, usa daw siya ka breast cancer survivor. Human sa iyang treatment, naglisod daw siya physically o emotionally. Apan hinahinay daw nga nabalik ang iyang kusog sa diha nga nakainom siya sa tuang milagrosong tubig, no, nga mao ang atong CMD ni Health Code and Turn National. O garoon, nakabalik na daw siya sa iyang trabaho. Gishare daw niya ang iyang testimonya kay tungod Dako kaayo ang akong kalipay CMD caregiver nga nakabalik ko sa akong trabaho kay dili ilalim CMD caregiver nga magkasakit og breast cancer. Pero sa diha nga bisabay na ko ang imong tubig sa akong treatment, natabang-tabangan jud ko. Karon malip dako kayo nga akong kalipay kay sa una dali ra gyud ko maluya pero karon di na gyud makabaktas-baktas na ko. Hindot na gyud ang akong pamati. Salamat kaayo CMD caregiver sa imong maayo kaayo nga produkto. Sa mga adunay pangutana, ha, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Huwag kayo ka magkalimot sa pagbisita sa tong estasyon karong buntag, ha. Magsugod alas 8 sa buntag, huwag taman rata alas 12 sa udto. I-avail lang ito ang libre nga konsultasyon aron nga matabangan mo diha sa inyong balatian. Ubanain yung mga higala, mga kaila, kapariantihan, pamilya, o higala, o ikaw mismo karon nga naminaw ni ining atong programa o niya aduna kay balatian, anhidria sa itong estasyon karong adlawa karong buntaga. Ayon na pag-antol, sa'yo na paglangay.
bisita na sa tuwang estasyon. I-avail ang atong libre nga konsultasyon. Ang atong CMD ha, barato, affordable, ragid kaayo, no? Nag-2 pesos ang patak ni ini. Apan, milagruso kaayo kay makatabang mandiha sa Balatian. Ang atong CMD ha, ni Health Code International, mapalit ni dinhi sa tuwang estasyon. Wala may laing kapalitan ni ini, kundi dinhi lang din sa tuwang estasyon din sa Infinite Radio, Panabo City. Unya, kung gusto ninyo nga mo-try, mo-testing sa tuwang milagrusong tubig, no? Pwede gid kaayo mong produkto isigaw sa mundo. Pwede gid kaayo mong magpa-deliver, no? Kanaman tay delivery through GNT and through LVC. Pero nga to laging delivery, no, kay kinahanglan mo nga mag bayad mo daan sa inyong order one. Pero kung gusto ninyo nga mo order mo magpadala mo, kinahanglan manawag gid mo daan sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong manawag sa tuang numero daan, no, sa 0912-7189-028 kung kamo magpa-deliver sa inyong pag gusto mo ninyo nga musulay mo pa-deliver sa tuang CMD ni Health Code International. So karong buntaga ha, magkita-kita ta din hiya sa tuang estasyon din sa Infinite Radio, Panabo City. Ayun na paglangay, ay na pagduha-duha. Kuhaan na ng pagduha-duha diha sa imuhang huna-huna karon kay di gina makatabang kanimo. Musamot hinuon ang imong balatian na ng magsipa kagduha-duha kay muhatag ra nag-stress kanimo. Ugmayong buntag, ug salamat sa inyohang pag-uban ka na ko karong buntaga. Mag-amping mong tanan sa inyohang pagpadulong dinhi sa estasyon karong buntaga.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas, masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya, nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas. Ang atong CMD ni Health Code International available nino dinhia sa istasyon ug dugang kasayuran. Pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.